دان کاری ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هنم هرکلی کوم. نن د سه شنبې ورځ د 1345 لمریز کال د سنبولې د میاشتې درېیمه نېټه ده چې د 2024 میلادي کال د اګست د میاشتې د 25 نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د ترکیه د سوداګری وزیر مور بولات پانکره کې د قطر سره د خپل غونډ وروسته وویل چې دوی غواړي د دوړخیزو سوداګری حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي او تقریبا 1230 جوماتونه یې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر احمد شرا د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولتي لیست څخه د سوریې د لرې کولو یا ایستلو هرکلی وکړ. د امریکا د خزانې وزیر

د سوداګری وزیر عمر بولات په انکارا کې د قطر سره د خپلو غونډو وروسته وویل چې دوی غواړي د دوړخیزو سوداګری حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. بولات د قطر د بهرنیو چارو وزیر احمد بن محمد السعید سره د سوداګری په وزارت کې د دوړخیز سوداګری او پانګونې اړیکو د بیا کتنې لپاره ولیدل. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې بولات وویل د ترکیې او قطر اړیکو په رښتیا سره خورا لوی پرمختګ کړی دی. زموږ د بهرنیو سوداګری کلنی حجم په تیرو 21 کلونو کې 350 ځله زیات شوی چې تیر کال 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي او د 1215 جوماتونو څخه یې 1234 په نښه کړي دي. دفتر ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د نسل وژنې په جریان کې په سیستماتیک ډول ملکی وګړي، کورونه او عبادت ځایونه په نښه کړي دي او 1020 جوماتونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دفتر د ملکی وګړو، ماشومانو او مذهبي ځایونو دوامدار نښه کول وغندل او په نړیوالو منځګړو یې غږ وکړ چې په اسرائیلو فشار راوړي چې د اوربند سرغړونې ودروي او د تړون سره په بشپړه توګه عمل وکړي. دا بیان د اسرائیلو لخوا په سیمه کې د خپلو بریدونو د زیاتولو سره د نوي ګواښونو وروسته راغلی. د سوریې ولسمشر احمد الشرع د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولت لسخه د سوریې د لری کولو هرکلای وکړ. د سوریې خلکو ته یې مبارکي وویل او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دمشق ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یې مننه وکړه. اشاره د دوشمې په ورځ په یو بیان کې وویل زه د سوریې خلکو ته د ترهګرۍ د دولتي ملاتړ کوونکو لسخه د سوریې د نوم د رسمي لری کولو یا ایستلو مبارکي وایم. هغه زیاته کړه زه د امریکا له ولسمشر او ټولو هغو رونو او ملګرو څخه مننه کوم چې د سوریې او د سوریې له خلکو سره ولاړ وو. د بهرنیو چارو وزیر اسد شیباني هم دا پریکړه د سوریې د خلکو لخوا د راوصل شوي بدلون پایله وبلله او ویل چې دا د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د سوریې د نوي دولت ژمنتیا منعکس کوي. د وسلو کلونو وروسته د ترهګریز سازمان د دریځ د لرې کولو په اړه د بهرنیو چارو وزیر اسد شیباني د ایکس په یو بیان کې وویل موږ د سوریې خلکو ته د دې تاریخي بدلون مبارکي وایو. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بیسنت خبردار ورکړ چې هر هغه هیواد چې د ایران ملاتړ ته دوام ورکوي د نړیوال اقتصاد څخه د تهران د جلا کولو هڅو برخه بشي او زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لا دمخه د نړۍ له مشرانو څخه غوښتي چې له ایران سره سوداګري ودروي. بیسنت د دوشمې په ورځ د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل چې د ایران ډیجیټل شتمنی، ټیکنالوژي، سره زر، هوایي چلند او بار وړل یې په نښه کړل چې د ټرمپ ادارې لخوا په تهران باندې فشار زیات شو تر څو د شخړې پای ته رسولو او د هرمز تنګي په بشپړه توګه د بیا پرانیستلو لپاره د یوې موافقې په اړه خبرې اترې وکړي. بیسنت د ځانګړو هیوادونو نوم اخیستلو پرته په واشنگټن ډي سي کې رسنیو سره په خبرو کې وویل هغه کسان چې د ایران ملاتړ کوي د هغه تیل اخلي او لیږدوي یې دوی د اثارو تبادلې او د آزادو سوداګریزو زونونو له لارې د ایران مالي جریان اسانه کوي. دوی د ایران د لوټونو لپاره پیسې ورکوي او د هغه په استازیتوب ریکارډونه ساتي. دوی د سمندر له لارې د تیلو لیږد او د ځمکې له لارې ترانزیت ته سترګې پټوي. دوی د خپلو بانکونو غیر قانوني کارونې ته سترګې پټوي په داسې حال کې چې د دوی د ښکېلتیا کچه پټوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه متخصصین په دې اونۍ کې په استنبول کې راټول شول تر څو د روږدې کېدو ډېرېدونکي خطرونه وڅېړي، په شمول د انټرنیټ ډېر کارول، قمار، پیرود او ګډوډ خواړه. د چلنج روګ د کېدو په اړه یو لسم نړیوال کانفرنس چې د نړۍ یو له مخکښو ساینسي پیښو څخه دی د دوشمې په ورځ د استنبول په بوغچی پوهنتون کې د ترکیې د زرغون سازمان یا یشلای په همکارۍ پیل شو چې د روګ د کېدو سره د مبارزې لپاره د یوې موسسې په همکارۍ پرانستل شو. دا کانفرنس چې د دوشمې څخه تر چهارشمې پورې به دوام وکړي تمه کیږي چې ساینس پوهان او متخصصین چې په ارواپوهنه، روږدي او روږدي کېدو مخنیوي کې تخصص لري سره راټول کړي. دا پیښه څېړونکي، اکاډمیک ارواپوهان او د روغتیا او ټولنیزو خدماتو مسلکیان په یو ګډ ساینسي پلیټفارم کې سره متحد کوي.

د فلسطین لومړنی او پټ داستانونه د اوبو په لټه کې هغه کانالونه چې وخت او عدالت اداره کوي. آیا کله مو فکر کړی چې د اوبو یو څاڅکی څو ځله د یو تمدن برخلیک له سره لیکلی شي؟ یا دا چې د اوبو یوه لاره یوازې وچکالي له منځه وړي، او که د یو ولس عدالت، حافظه او راتلونکی هم له ځانه سره لیږدولی شي. همدانن موږ خپل سترګې د ډبرو او دیوالونو هاخوا اړوو. موږ د فلسطین هغه نه لیدونکي مګر حیاتي رګونه تعقیبوو چې د زرګونو کلونو راهیسې په دوامداره توګه بهیږي. موږ به په ګډه کشف کړو چې د اسمان څخه راپریوتی د باران یو څاڅکی د دښتې په غاړه په لرغوني خاورونو کې څنګه په یوه شاهکار انجینرۍ او بې ساري ټولنیز نظام بدلیدای شي. که غواړئ یو خار یا یوه جغرافیه درک کړئ، نو تاسو باید لومړی د اوبو سره د هغې اړیکه وګورئ. د مدیترانې سمندر او د دښتې د اقلیم په ګډه نقطه کې موقعیت لرونکي د فلسطین جغرافیه کې اوبه هیڅکله داسې نعمت نه و چې په اسانۍ ترلاسه شي. د باران موسمونه لنډ، اوړي وچ او طبیعي د اوبو سرچینې خورا محدودې وې. خو په دې خاوره کې اوسیدونکو خلکو د طبیعت پر وړاندې د جګړې پر ځای د هغه د نظم لوستل زده کړل. هغوی باران د لنډمهال برکت په توګه نه، بلکې د یو ګډ امانت په توګه لیده چې باید زیرمه شي، لارښوونه ورته وشي او هر څاڅکی یې په عدالت سره وویشل شي. همدلته د فلسطین د اوبو کیسه د انسان او د طبیعت د ژبې ترمنځ له دې صبرناک ډیالوګ څخه پیلیږي. د بیت لحم په شاخوا کې د بیت المقدس جنوب ته نږدې د شنو درو په منځ کې ستر ډبرین زیرمتونونه تاسو ته خرغلاست وایي. دا درې لوی پرانستې د اوبو زیرمتونونه چې نن د سلیمان حوزونو په نوم هم پیژندل کیږي، په لومړي نظر کې یوازې د انسان په لاس جوړ شوو ډنډونو په څیر ښکاري، خو په حقیقت کې دا ځای د لرغونې نړۍ د اوبو د راټولولو او ویشلو له تر ټولو اغېزناکو نظامونو څخه د یوه په زړه کې موقعیت لري. کسه هم خپل نوم یې حضرت سلیمان ته له منصوب شوي دو څخه اخیستی، خو لرغونپوهنیز موندنې ښیي چې دغه حوزونه د دویم معبد په دوره کې جوړ شوي وو، او د روم، بیزانس، اسلامي او عثماني دورو پر مهال لا پراخ او پرمختلل شوي دي، او د ډیرو پیړیو لپاره یې خپل استعمال ته دوام ورکړ. دغه حوزونه چې په درې پوړیزه بڼه تراشه شوي وو، د شاخو چینو او د ژمي بارانونه یې راټولول، او د میلیونونو متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا یې لرله. خو دا ستره د اوبو زیرمه به څنګه د لوړو غونډیو پر سر جوړه شوې بیت المقدس ته رسول کېده؟ همدلته هغه انجینري پوهه راڅرګندېږي چې د روم، بیزانس او اسلامي دورو پر مهال پراخه شوې وه. اوبه د جاذبې ځواک د دقیقو محاسبو او فوق العاده انجینرۍ په مرسته د هغو لارو په اوږدو کې چې د لوړو اوبو لختې او د ټیټو اوبو لختو په نوم یادېدل، د کیلومترونو په اوږدو کې په بې ساري دقت انتقالېدې. غرونه د تونلونو په وسیله سوري شول، درې د پلچکونو او کمانونو په وسیله واوښتې، او اوبه د بیت المقدس د اوبو زیرمتونونو، چینو او سپېڅلو ځایونو د اوبو سیستمونو ته ورسول شوې. هر ډبرینه ویاله یوازې اوبه نه، بلکې له وچکالۍ سره د مبارزه کوونکي ښار د ژوند هیله هم لیږدوله. کله چې د روم د انجینرۍ نښې تعقیبوو، وینو چې دغه نظامونه د پیړیو په اوږدو کې څنګه ساتل شوي او لا پرمختلل شوي.

شوي دي د قانوني سلطان سليمان په دوره کې کله چې د بیت المقدس دیوالونه له سره جوړیدل دوبو لارې هم په پراخه کچه ورغول شوې او د خار په هر خوا کې نوې چینې جوړ شوې. نن د بیت المقدس په کوڅو کې لیدل کېدونکې ډېرې تاریخي چینې د هغه سترې آبادۍ دورې خاموش شاهدان دي. په ختیځه مدیترانه کې دوبو انجینري یوازې یوه تخنیکي لاسته راوړنه نه وه، دا د یو تمدن د تنظیم ځواک لیدلوری او له هغو خلکو سره د ارزښت هغه احساس هم څرګندو چې د هغوی مشري یې کوله. د ځمکې لاندې ستر د اوبو زیرمتونونه، د باراني اوبو راټولولو سیستمونه او د کوڅو لاندې د کانالونو شبکې د دې لامل شوې چې بیت المقدس حتی په تر ټولو سختو محاصرو او وچکالیو کې هم خپل ژوند ته دوام ورکړي. اوس خپل لار له بیت المقدس د لویدیځ غاړې جنوب ته اړوو، هغه ډېر ځانګړي کلي ته چې د زیتونونو، د ونو او ډبرو د پټیو په منځ کې پټ دی. بدتر په لومړي نظر کې دا د فلسطین یو عادي کلی ښکاري، خو په حقیقت کې دا هغه ژوندی انساني میراث دی چې د یونسکو لخوا هم د نړیوال کلتوري میراث او هم د خطر سره مخ نړیوال میراث په توګه خوندي شوی دی. نو څه شی بدتر دومره ځانګړی کوي؟ نه هغه د اوبو کانالونه چې له رومي دورې څخه پاتې دي او نه هم هغه زرګونه کلن ډبرین پټي. اصلي ځواب د اوبو د ویش په هغه دود کې پټ دی چې دلته له پیړیو راهیسې ژوندی ساتل شوی دی. په بدتر کې اوبه یوازې یوه شریکه سرچینه نه ده، اوبه هغه وخت دی چې په عدالت سره اداره کیږي. په کلي کې په دودیز نظام کې د اوبو کارول په یوه اته ورځني پړاو ویشل شوی و. د هرې کورنۍ لپاره هغه ورځ او سات چې خپل ځمکه به خړوبوي له پیړیو راهیسې په ډېر دقت عملي کیږي. خو په هغه وخت کې چې برېښنایي ساتونه او د اوبو شمیرونکي نه و، وخت به څنګه اندازه کېده؟ کلیوالو د المعماد په نوم د دودیزو اندازه کوونکو وسایلو په مرسته د اوبو بهیر او د لمر موقعیت په ګډه څارل او د هرې کورنۍ حق یې ټاکه. دلته هیڅوک د بل چا حق نه خوري. کله چې د شپې په نیمایي کې د اوبو وار بدلیږي، یو کلیوال بل ته د اوبو د لارې کنټرول سپاري. هغه یوازې اوبه نه سپاري، بلکې د پیړیو راهیسې دوام لرونکی د ګاونډیتوب باور هم سپاري. هغه څه چې یونسکو سات یوازې د ډبرو چتونه یا لرغوني اوبه نه دي، هغه څه چې خوندي دي د انسانیت د وړتیا ژوند حافظه ده چې د شخړې، حرص او عدالت پرته محدود سرچینې شریکوي. خو له بده مرغه د فلسطین دا لرغونی د اوبو کیسه نن ورځ یوازې د تیر وخت د ظریف انجینرۍ له لارې نشي بیانېدای. اوبه په دې خاوره کې نور یوازې یوه طبیعي سرچینه نه ده، بلکې په ورته وخت کې په یو داسې مسله بدله شوې ده چې له ډېرو کلونو راهیسې د سیاسي او بشري بحثونو په مرکز کې ځای لري. لکه څنګه چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې هم څرګند شوي، په ځانګړي ډول په لویدیځه غاړه او غزه کې پاکو اوبو ته لاسرسی د یوې جدي بشري ستونزې په توګه مطرح کیږي. د اوبو زیربناو زیرمنیدل، په ساګانو کنټرول او د اوبو سرچینو ته د لاسرسی په برخه کې ستونزې د میلیونونو فلسطینیانو په ورځني ژوند مستقیم اغیز کوي. له همدې امله په فلسطین کې د اوبو مسله یوازې یوه چاپیرالي یا تخنیکي موضوع نه ده، بلکې په ورته وخت کې د انسان ژوند، روغتیا او ورځنی ژوند ټاکونکي له بنسټیزو مسلو څخه یو ده او خپل اهمیت لا هم ساتي. شاید له همدې امله په فلسطین کې د اوبو کیسه لا هم لیکل کیږي. نن ورځ نړۍ له یو ستر ناورین سره مخ ده. اقلیم بدلیږي، سیندونه وچیږي، د ځمکې لاندې اوبه کمیږي او د اوبو پر سرچینو سیاسي ترنګلتیاوې ورځ تر بلې زیاتیږي. اوسنۍ نړۍ د لا پرمختللو ټکنالوژیو او لا ژورو ساګانو کې د حل لارې په لټه کې ده، خو ښایي ځواب د بدتر د یو کوچني اوبو لختي په څنګ کې په هغه ګډه حافظه کې پټ وي چې د خپلو ځمکو د وار په وار خړوبونکو خلکو د پیړیو راهیسې ژوندی ساتلی ده. ځکه اوبه هغه وخت برکت راوړي کله چې په عادلانه ډول شریک شي. ګرانو اورونکو، شاید اوبه یوازې هغه سرچینه نه وي چې خاوره تغذیه کوي، بلکې د یوې ټولنې وجدان، د عدالت درک او حافظه هم له ځان سره لیږدوي. نن موږ په ګډه د فلسطین د اوبو پر لاره مزل وکړ. موږ د سلیمان حوضونو د خاموش عظمت شاهدان شو. موږ د رومي اوبو له لارې د بهیدونکو اوبو غږ واورېده، او په بدتر کې مو ولیدل چې د اوبو یو څاڅکی یوازې ځمکه نه، بلکې وخت، عدالت او د انسانانو ترمنځ اړیکې هم څنګه جوړوي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ انسان لومړی

0: زل کلا او څنګه د وخت په معنا پوه شو. نو په راتلونکي برخه کې به موږ خپل سرونه د خاورې او د اوبو له کالانونو څخه اسمان ته پورته کړو. موږ به د هغو لمرینو ساعتونو نړۍ ته ورننوځو چې د سیورو په ژبه پوهېدل، د هغو لرغونو کلیزونو نړۍ چې د موسمونو د نظم ټاکنه یې کوله، او د هغو لومړنیو ستورپوهانو له نړۍ سره به آشنا شو چې د ستورو په څارلو سره یې وخت محاسبه کوه. موږ به په ګډه د فلسطین د پټو پاتې شو کیسو سپړلو ته دوام ورکړو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدمونو اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات په انکارا کې د قطر سره د خپل غونډو وروسته وویل چې دوی غواړي د دوه اړخیزو سوداګرۍ حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیله راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي دي او تقریبا 1200 جوماتونه یې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر احمد شرعت د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولت لیست څخه د سوریې د لرې کولو یا ایستلو هرکلی وکړ. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسن خبردار ورکړ چې هر هغه هیواد چې د ایران ملاتړ ته دوام ورکوي د نړیوال اقتصاد څخه د تهران د جلا کولو هڅو برخه بشي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه متخصصین په دې اونۍ کې په استانبول کې راټول شوي تر څو د روږدي کېدو ډېریدونکي خطرونه وڅېړي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لویو بخوند کې خدا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکره ترکیه غګړیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې هیلو مرکلای کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 2015 مریز کال د سنبولې د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې د 18 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی د سایلو چینل 12 راپور ورکړ چې د امریکا یو پلاوی په اشغال شوی لوېدیځ غاړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو لمنه یو اسرائیلي جیک پولیس چارواکی بې عزته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان د پوځ لوی درستیز مارشال منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سنی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د سیمه ییزو کړکیچونو د حلولو لپاره بحث وکړ. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان سره د اټومي همکاري تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره استولای دی. کاناډا د امریکا په 1100 څخه زیاتو توکو باندې د 15 سلنې څخه تر 50 سلنې پورې تعرفې اعلان کړې. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لویزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. بشپړ خبرونه د سایلو چینل 12 راپور ورکړ چې د امریکا یو پلاوی په اشغال شوی لوېدیځ غاړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو له امله یو اسرائیلي جیک پولیس چارواکی بې عزته کړ. پلاوی د سایلو د امنیتي چارواکو څخه د نامعلوم نوم لاندې وویل، موږ په هر وضعیت کې او په سختو شرایطو کې ستاسو دفاع کوو کله چې ټوله نړۍ ستاسو په ضد ولاړه وي. پلاوی وویل ستاسو ځواب د تاوتریخوالي، لوټمارۍ او فلسطینیانو ته د زیان رسولو هڅې نه شي کېدای. د امریکا پلاوی اسرائیلو ته هم خبرداری ورکړ چې د داسې کړنو د دوام لپاره د امریکا ملاتړ کمونه ګړي. دوی وویل د دې کړنو د دوام په وخت کې د امریکا ملاتړ کم مګړي، دا به بیرته تاسو د شا دروازې له لارې وزوروي. تاسو څنګه په دې نه پوهیږئ؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پاکستان د پوځ د لوی درستیز مارشال عاصم منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا جلا ټلیفون خبرو اترو کې د سیمه ایزو کړکیچونو د کمولو په هڅو بحث وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل چې السانی او عراقچی د وروستیو پرمختګونو بیا کتنه وکړه. په ځانګړي توګه د عمان او ایران ترمنځ د هرمز تنګیلې لارې، د لنډمهاله ګډ بار وړلو دهلیز، د جوړولو په اړه خبرې اترې او د ماین پاکولو ګډه پروژه باندې وغږېدل. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان

تر د اټومي همکارۍ تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره واستوه. ورسپاڼې د ادارې د چارواکي په حواله ویلي چې ترامپ د سعودي عربستان څخه د اسرایلو سره د اړیکو د عادي کولو غوښتنه نه ده پریښې، کوم چې د ریاض سره د پراخ ستراتیژیک تړون د نهایي کولو هڅې پیچلې کوي. د ټرمپ ادارې لخوا تیره میاشت د 1.5 کلن اټومي تړون اعلان شو. د تړون له مخې امریکایي شرکتونه به د سعودي عربستان د اټومي زیربنا په پراختیا کې مرکزي رول ولوبوي. کاناډا د امریکا په 100 څخه زیاتو توکو باندې د 15 سلنې څخه تر 50 سلنې پورې تعرفې اعلان کړې، چې د تاریخي پلوه نږدې متحدینو ترمنځ سوداګریزې جګړې ته شدت ورکوي. د اوتاوا غچ اخیستنه چې د 3 شنبې په ورځ اعلان شوه، د سپتمبر په 8 نېټه به پلی شي. دا هغه مهالویش ده چې د لومړي وزیر مارک کارني لخوا د 1 شنبې په ورځ د کاناډا په محصولاتو باندې د 50 سلنې تعرفو له پلي کېدو وروسته د لومړي وزیر لخوا ټاکل شوې ده. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لوزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د لوزانیا اقتصادي پراختیا بورډ د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا تاسیسات به په ورمیلن پورش کې جوړ شي او په کال کې د زرګونو لانچونو ملاتړ لپاره به ډیزاین شي. تمه کیږي چې دا پروژه به په راتلونکو 10 کلونو کې 3000 مستقیمې دندې رامنځته کړي، چې اوسط کلنی معاش به یې 2900 ډالر وي.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم، خوښیم چې د نوې خبرونې وړاندې کول سره تاسو په شو پړ کې په نننې خبرونه کې موږ د ترکی د کوکاریچ په نامه د یو ډول مشهور بازاري خوندور خړو پاړه باس کوو. هغه خوان چې نن غواړو پاړه خبرې وکړو، که څه هم په بڼه کې یو څه د دونر کباب ته ورته دی، خو په حقیقت کې لاغه سره ډیر توپیر لري. دا خواړه په ترکیه کې ډیر زیات او ځانګړي مینوال لري، تر دې چې له هغه پرته ژوند کول هم تصور کولی نشي، او په رښتیا ورته دوی ټول د دې خوړو روغ دي. د دې ملي خوړو لپاره حتی یوه سندره هم لیکل شوې ده. زموږ په پروګرام کې موږ غواړو تاسو ته د دې خاورې د چټکو خو په عین حال کې د خوندورو خوړو په اړه معلومات درکړو. لومړی موږ غواړو تاسو ته معلومات درکړو چې کوکاریچ څه شی دی. کوکاریچ د غټو یا وړو څارویو له کلمو څخه پخیږي. د خوند لپلوه د تنکی اوري له کلمو څخه جوړ شوی کوکاریچ غوره ګڼل کیږي. البته کله چې د کلمو نوم یادیږي، ښایي زموږ څخه ډیر کسان خپله پوزه تاوکي، خو تر هغه وخت چې دا خوند مو څکلی نه وي، باید قضاوت ونه کړئ، ځکه موږ پوره ډاډ لرو چې کله تاسو دا خوند وڅکئ نو ستاسې نظر به بدل شي. تر ډیره حده د 2000 لسیزې په لومړیو کې په ترکیه کې د اروپایي ټولنې د مذاکراتو په لړ کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې کوکاریچ د داخلي غړو په ډله کې د راتللو له امله منع کیږي، چې دې خبرې په هیواد کې لوی غبرګونونه راوپارول. د هیواد مشهور سندرغاړي میر کلام د کوکاریچ لپاره په یوې سندرې سره د ټول ترکی ملت د احساساتو ترجمانی وکړله. د سندرې یو برخه داسې ده: کوکاریچ له تا پرته موږ ژوند نشو کولی. د سندرې په کلیپ کې ترکیه د اروپایي ټولنې غړی شوی دی او د واټونو او خواړه منع شوي دي، خو بیا هم سندرغاړی له خپلو ملګرو سره یو ځای کوکاریچ خوړلو ته دوام ورکوي. که چیرې ترکیه د اروپایي ټولنې غړی هم شي او که نه، د ترکانو لپاره دا خوند زموږ د کلتور یو مهمه او نه جلا کیدونکې برخه ده. په حقیقت کې نن سبا کوکاریچ په یونان، آلبانیا او یو زیات شمیر اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې هم وړاندې کیږي، حتی په آلمان کې هم مینوال لري. خو کوکاریچ څنګه چمتو کیږي؟ د تنکی او کوچنی وری د کلمو له پاکولو وروسته په یو اوږد سیخ باندې لومړی ډبلی کلمې او بیا نری کلمې په مکرر ډول تاویږي. په منځ کې د وازدې پردې هم ځای په ځای کیږي او تاویږي. د کوکاریچ سیخونه په ځانګړي ډول چمتو کیږي، هغوی په افقي ډول ایښودل کیږي او لکه د دونر کباب په څیر په څرخېدو سره د وور او سکرو په لمبو باندې پخیږي. کله چې په نیمه تودوخه کې بهرنۍ برخه خسره شي نو پرې کیږي او یو څه نور هم سره کیږي او بیا په مختلفو مسالو باندې خوندور کیږي. تر ټولو ډیر کاریدونکي مسالې زنکۍ، د کیکیک په نامه یو ډول ځانګړې غرنیزه مساله او ځانګړي سره مرچ. کو غواړئ په قاب کې کولی شئ چې وخورئ، په همدې بڼه وړاندې کیږي. خو د کوکاریچ یو ریښتینی مینوال، که چیرته تاسو د یو کوکاریچ ریښتینی مینوال یاستنی، نه ډوډۍ په منځ کې خوړل غوره ګڼل کیږي. اصلی ننداره همدلته پیلیږي. کوکاریچ د آشپاس په مهارت لرونکو لاسونو کې په دوو غټو چړو یا ساتور په چټکۍ سره میده کیږي، ټوټې کوچنی کیږي او حق یې ادا کیږي. موږ بیا د هغې د خوشبوئی سره د چړو چټک حرکتونه او د هغوی غږ داسې ننداره کوو لکه چې موږ یې هپنوتیز کړي یو. دا خواړه د رومی بانجان، ترکاری، مرچکو او د بادرنګ ول اچارو سره یو ځای خوړل کیږي او یو بل ډول خوند کوي، خو دا ترکیب په هر سیمه کې توپیر درلودلی شي. د دې افسانوي خوند په اړه چې څنګه، کله او د چال خوا کشف شوی دی، کوم دقیق معلومات نشته. کوکاریچ نن سبا له ترکیې سربیره په البانیا، یونان او په یو زیات شمیر بالکان هیوادونو او حتی د اروپایي ټولنې په یو زیات شمیر هیوادونو کې خوړل کیږي. په یونانی ژبه کې ورته کوکوریتسی وایي.
په ژبپوهانو په وینا دا نوم د البانیایی ژبې څخه چې کوکریچ څخه یونانی ته انتقال شوی، ګمان کیږي چې البانیایی بیا له سلاوي ژبو لکه سوربي، کروشیایی او روسی څخه د کوکوروزا کلمې څخه دې ژبې ته تیر شوی وي چې د جوار وږي په معنا دی. د دې لامل هم د کوکریچ او جوارو د وږي ترمنځ په بڼه کې ورته والی ګڼل کیږي. د کوکریچ په اړه عام باور دا دی چې دا خواړه په 1970 لسیزه کې له یونان څخه ازمیر ته راغلي او له هغه ځایه په ټوله ترکیه کې خپاره شوي دي. دا سمه ده چې په هغه کلونو کې په ازمیر کې یو مشهور او خوندیدونکی خوند و، خو سرچینې ښایي چې له 1970 کلونو وړاندې هم په ترکیه خاوره کې پیژندل کېده. لیکوال عمر سیف الدین چې په 1960 کال کې ژوند د لاسه ورکړی، په خپل اثر د هوټل اسرار کې د یو تنی یونانی په هوټل کې د کوکاریچ یادونه کړې ده. دا په ډاګه کوي چې کوکاریچ له اویاو میلسیز وړاندې له ازمیر څخه بهر هم پیژندل کېده. تر دې هم وړاندې شواهد شته. د عثماني دورې په یو پخلی کتاب کې چې په 1903 کال کې په استانبول کې چاپ شوی او خپور شوی و، د کور میرمن په نوم باندې چاپ شوی و، د کوکاریچ ترکیب شتون لري او په ښکاره ډول د کوکاریچ تر سرلیک لاندې وړاندې شوی دی. داسې ښکاري چې موږ څوک کله چیرته او څنګه پښتنو ته دقیق ځواب ورکولی نه شو، خو یو شی په یقین سره ویلی شو چې دا ډیر خوندور خواړه دي. دا ډول خواړه د ګډ جغرافیایي او تاریخي تیر وخت محصول دی. مهمه دا ده چې خوندونه ژوندي وساتل شي. خو ګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمنو اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د خبرونو سټکو ته. د اسرائیلو چینل 12 راپور وکړ چې د امریکا یو پلاوی په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني میشت ځایونو جوړولو له امله یو اسرائیلي جیک پوړی چارواکی بې عزته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی، د پاکستان د پوځ لوی درستیز مارشال اسیم منیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په جلا جلا تلیفون خبرې اترې وکړلې. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان سره د اټومي همکاري تاریخي تړون کانګرس ته د بیا کتنې لپاره واستوه. کاناډا د امریکا په 200 څخه زیاتو توکو باندې د 15 سلنې څخه تر 50 سلنې پورې تعرفې اعلان کړې. د چارواکو په وینا سپیس ایکس به په لوزوانیا کې د نړۍ تر ټولو لوی فضايي بندر د جوړولو لپاره 100